мешання, флюкт брішуна, пакрип, мефустант грішун, етеун, крейдігом па, нукьом наїв, еком дича по дов, мос медон шеб керайт, та шко важдо їте тонде, атло їте, курух мудаш ме поспох.